0: Jedno ga bolam, gledao sam sliku, soba halda sam sliku.
1: Soba,
0: jel živo?
1: Jes majte.
0: Čovječ, on je vuko cur nosila bez da je se zna prednja strana. I evo sad hoda mi soba. Sve noge do krajnje. Ozijem kad danem dvije pive i red bogat muzic malo tiše. Nije mi Boga nikako, vodom ne znam ja, usjevan čovjek, ne da on da ga se dara.
2: Ja mislim da ga daraću, oni snima noći.
0: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, ne daj mu bolan da srda svira.
2: Ovo kriza, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.